جون چلاوت نے مال نے حال کو ہو دے اون میرا تے کھین کو پہچان لو گے جون والا گروپ نے والا مدو یو مجبن لگ سا کدنا سر لانا سلنگ رہا کھائی کفوں میں چونی میرم دنی سنگری جیرے کھائی بچو دی چار ساہورے میں بیارنگا دن بیلانے سنان کم انگا دنگا لانا سنگا